0: Kutija za pamćenje. Poštovani slušalci, vreme je i da otvorimo današnju rubriku Kutija za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Rankom Marinkovićem, književnikom, profesorom Zagrebačke akademije za pozorišnu umetnost i direktorom drame Hrvatskog narodnog kazališta. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa, bilo je to 1983. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa autorom Ruku i Kiklopa.
1: U drugoj polovini 50. godina, kada sam počeo da studiram, bilo je nekoliko omiljenih knjiga među nama mladima. Pesme Oskara Davića, pesme Vaska Pope i Miodraga Pavlovića i Ruke Ranka Marinkovića. Ne govorim o Andriću i Desanki i drugim piscima, govorim o tada novim piscima. Moram da kažem da su Ruke Ranka Marinkovića bile nam omiljene, jer je to bio jedan potpuno drugačiji pristup novelama i prozi. Zatim smo sa velikim zadovoljstvom i radoznalošću gledali Gloriju Ranka Marinkovića u Jugoslavskom dramskom pozorištu. I sećam se kad sam 80. godine razgovarao sa Krležom, a ja sam uvijek imao običaj, to sam govorio u Kuci za pamće, da sagovornike ranije pitam koga predlažu za nove sagovornike. Krleža kaže, obavezno uzmite Ranka Marinkovića, mladi pisac za njega, ja sam ga objavio pre rata u pečatu. I ja 83. godine sa javim Ranku Marinkoviću, nađemo se prvo u kazalištu Kavani u Zagrebu, ja mu objasnim kakvi su to razgovori, on prihvati, pošaljem mu pitanja, pa onda odemo da razmotrimo pitanja. Drugčije se tad radilo, imalo se i druga je bila atmosfera u redakciji, moglo se da ode 2-3 puta povodom jednog razgovora. Prihvatio razgovor, snimili smo i moram da kažem da je taj razgovor bio nekako prisan i on je imao neku vrstu posebne ubedljivosti, ali ne nasilne, nego neke prisne ubedljivosti, tako da je taj razgovor mi ostao u sećanju i drago mi da smo ga danas odabrali da predstavimo. Bilo bi dobro da govorimo o njegovim početcima, da govorimo o njegovom radu sa studentima, o njegovom radu u akademiji kazališnoj i da govorimo o njegovim prozama. Ranko Marinković je ličnost koja je i ovde u Srbiji imala veliki broj čitalaca. Uzgleda da kažem, Ruke su objavljene u Beogradu, u Beogradskoj prosveti i imale su više izdanja i neki dan sam ih čak našao ovde na Kalenče pijaci gde ja kupujem stare knjige. Dakle, drago mi da ćemo danas čuti Ranka Marinkovića, koji je, siguran sam, jedan od vodećih tada jugoslovenske književnosti u drugoj polovini prošlog veka. On je objavljivo romane, Kiklop i tako dalje, imao drame i tako dalje, ali ja, za mene su njegove Ruke pojam jednog ulaska u književnost. One su bile, ja eto mogu da kažem, za mene vrata književnosti.
2: Vi ste počeli stihom još kao gimnazijalac u Barčevoj mladosti, ali ste ubrzo nastavili prozama. Današnjim okom posmatrano, postoji li neki stih mladog Marinkovića koji niste zaboravili?
3: Ko ne piše stihove u pubertetu? Samo to se još uvijek ne može smatrati poezijom. Bio sam fasciniran nekim našim pjesnicima, osobito Tinom Ujevićem. Onda kad sam vidio da je posvetio Simi Panduroviću Lelek Sebra, počeo sam čitati i Simu Pandurovića. Tako su mi se dopali stihovi Simini. Saranio sam svoju mrtvu dragu u dane što su iščezli ko para, u muklom crnom sarkofagu bez ljubavi proljeća što vara. Saranio sam svoju mrtvu dragu. Moji tadašnji stihovi su bili u stvari prepjevavanje Tinovih stihova i ne smatram to nikakvom poezijom. I nisam voljan, iako bi se sjetio nekog stiha, da ga citira, naprosto me stid. A proza, kad ne ide stih, onda sam se obratio prozi. Ona je, recimo, benevolentnija prema mladom, nadobudnom, ambicioznom pisu. Premda jako ambiciozan nisam nikad bio, bar što se literature tiče. Tako sam počeo pisati. To su uglavnom bili faktografski motivi svoje sredine. Nekako me uvijek inspiriralo pitanje čovjekove egzistencije, i to već u ranim danima i godinama. Tako da sam pisao i nekakve naučno-fantastične priče koje nisam objavio nikada i koje sam kasnije, mislim, i uništio. To je tada bilo neobično. Nitko nije pisao a to je vjerojatno bilo i loše napisano, nevješto, i nije imalo nikakve vrijednosti. Na pitanje zašto sam prešao na prozu, mislim da se na to ne može odgovoriti.
2: Da li je objavljivanje u časopisu Pečat bila, slobodno da kažemo, vaša književna matura? Također, šta su za vas značili Goranova podrška kao izvođenje Albatrosa na uglednoj i tradicionalnoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta? Kako ste tada, budući da je hitlerizam već bio pokazao svoja lica, osjećali budućnost?
3: Nisam intenzivno objavljivo. Kad me Krleža pozvao preko Davića, s kojim sam prijateljevao, da dam nešto za pečat, nisam imao ništa napisano. Tada sam sjeo da ispišem nešto da se ne bih blamirao, jer kakav je to pisac koji nema ništa napisano? To je smiješan pisac. Tada sam počeo pisati nešto i odnosio Krleži. To je bio jedan krug tamo u Kavani Korzo, gdje je Krleža imao svoje mjesto i tamo smo se sastajali. Tu su bili uz Krležu Oskar Davičo, Petar Šegedin, kasnije Marijan Matković, i tamo je dolazi Marko Ristić u Zagreb. A Albatros je bio prije toga, gdje se tada još nisam poznavao s Goranom. Te kasnije sam se s Goranom upoznao. Znali smo se duše i ranije jedan za drugoga, onako iz viđenja, ali se nismo upoznali. Onda se Krleža interesirao za Gorana da bi se urađivo u pečetu. Ja sam to Goranu prenio, bio je

0: psihologiju na Kazališnoj akademiji u Zagrebu. Kako se može prema sopstvenom iskustvu umjetnost učiti, odnosno predavati? Recimo, može li se učiti i naučiti pisanje drama?
1: Zabluda je, čini mi se, da se u akademiji uči pisati drame. Mi to ne pokušavamo ovdje. Mislim da je važnije učiti kako čitati drame. Eventualno vršiti dramaturške ekspertize, adaptacije, ispitivati funkcije dramske riječi, za razliku od narativne riječi ili lirske riječi, jer to je jedna funkcija sui generis. Pisati drame, to se po mom mišljenju ne može učiti. Ne može se netko naučiti da bude glumac ako nema talenta, pogotovo da bude režiser. Svaka umjetnost ima nekakav materijalni supstrat, nešto što se zove umjetnina, artefakt. Kad je umjetničko djelo završeno, ostaje nešto objektivno, čulno, pristupačno svakome onome što se zove gledalac, slušatelj, publika. Glumačko umjetničko djelo je vidljivo samo u procesu glumačkog akta. Kad gluma prestane, prestaje i djelo.
0: A kakav je onda zadatak akademije? Kakvo je njeno mjesto u cjelini tih događanja?
1: Akademija bi trebala, ukoliko je u snazi i ukoliko ima autoriteta, sve više sumnjam da ima, da nekako vrati te mlade ljude na meritorna pitanja, na prave vrijednosti, na umjetnost. Da ih odvrati od ekstravagancije, od lupetanja, od budalaština, od negromanskog projektiranja, od svijeta koji je namijenjen budalama, raspaljujući strasti ovakve ili onakve, uvijek da kako agresivne, ostvaruje povijesni projekt uništenja svakog umjetničkog doživljaja. Možda smo uistinu definitivno izgubili el sentimiento tragico della vida, ali mi se više ni smijati ne znamo. Režimo jedan na drugoga kao psi s ogledanom idejom u zubima, otrovani od mržnje.
0: Da li ne jedino tematski od svoje prve knjige stalno pišete jednu knjigu, razjašnjavajući, razvijajući, osmišljavajući, bogateći isto tkivo ljudskog života, odnosno problem ljudske egzistencije, kako su u početku rekli?
1: To je dosta često susretano pitanje. Ne pišem jednu istu knjigu, prije svega po opsegu, jer pisati novele ne znači planirati knjigu novela, nego imati jedan mali plan, recimo u ekstenzivnom smislu. Pisati roman sasvim je drukčija intencija pisanja. Valja rastvoriti prostore i pretakati vrijeme, fantomima pokloniti lica, gurnuti ih da rade, da prave događaje i tako dalje. Novela može biti jedan motiv koji je gotovo neprepričljiv, jer se ne mora događati ništa. Taj mitos, kako bi rekao Aristotel, možda je i nepostojeći. U stvari ne bi se moglo reći da pisac uvijek piše jednu knjigu. Moguće je, razumije se, da je okupiran stanovitim mislima, kontinuitetom muka oko nekih eskatoloških pitanja i stavova prema životu.
0: Da li biste nam rekli šta omogućava novela? U čemu vidite, kako ističe kritika, moći, a u čemu ograničenja te posebne, kako kritika kaže, marinkovićevske novele?
1: Novela je za mene prije svega disciplina. Nemojte se smijati, jer ja jako zanatski gledam na literaturu. Kako su u srednjem vijeku već govorili da je ars tehne, a tehne znači nešto napraviti. I novela je jedna takva vještina, jedno znanje, sposobnost disciplinirati maštu. Novela je disciplina isto onako kao što je disciplina i sonet. Sonet jeste poezija, ali je i disciplina. I Aleksandrinac je disciplina. Kad naši prevode Rasina u 12-tercu, misle da je to Aleksandrinac. Ali to je Aleksandrinac kao i ovaj 12-terac iz kazališnog bifea. O, kad biste znali bolje ruke prati, mogli biste meni jedan sendvič dati. To je stvarno 12-terac, čak i s cezurom iza šestog sloga i s dvosložnom rimom, ali to nije Aleksandrinac. Kao što je Aleksandrinac, kao što je sonet, kao što je blank verse disciplina, tako i novela disciplina. To je forma uokviravanja, odricanja, odbacivanja, oslobađanja svega suvišnoga. Ona u nekoj konciznosti mašte treba da uokviri jedan motiv. Da taj motiv po svojim kapacitetima, po svojim potencijalima, treba da zrači svoje male prisutnosti i ostvaruje jedan svijet.

0: koji je mnogo veći nego što je ta mala novela. U tome je veličina velikih novelista. U prozi mogu sugerirati čitaocu što hoću i svaki to zamišlja na svoj način. Ta naša mašta čini da nam neki put smetaju ekranizacije, dramatizacije, inscenacije proznih dijela, jer mi smo to sasvim drukčije zamišljali.
1: A kako ste vi sve te nedoumice rešavali u svojim dramama?
0: Teško. Teško jer me muči agresivnost stvarnosti. Borim se sa stvarima, s fizičkim habitusom lica, s faktografijom događanja. Postavljanje jednog svijeta u prostor, svijeta koji je izmišljen, koji je bez realnog volumena i dimenzija, najedanput se nađe u ropotarnici, jednom prostoru od dasaka, platna i kartona, ograničenom svjetlom, zastorom ili kulisom. Najedanput vidite da je to sve nešto kako niste zamišljali. Kako je zamislila, bolje izmislila jedna druga, tuđa, meni tuđa svijest, koja prolazi mimo mene, samouvjereno, drsko, prkosno, postavljajući svoje viđenje, provokativno kao svoj Jean de Bataille. Treba izdržati tu traumu i uvrstiti ju mudro u svoje iskustvo.
2: Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Ostanite uz talase drugog programa Radio Beograda.

Svi su znali da će prvih mjeseci nezavisnosti biti i malo improvizacije. Jasno se vidjelo da neće sve ići kao po loju. Ali odatle, do pomisli da će u prvih 6 mjeseci svog postojanja Kongo zadesiti ozbiljna pobuna u vojsci, masovna bežanija za ostalih Belgijanaca, upad belgijske armije, vojna intervencija Ujedinjenih nacija, politička podrška Sovjetskog saveza, faza najveće moguće napetosti u hladnom ratu, ustavna kriza bez premca, 2 otcepljenja kojima je otkinuta 1/3 njegove teritorije i povrh svega sudbina predsjednika vlade Lumumbe, koji će biti zatvoren pa će pobeći, biti uhvaćen, mučen i ubijen. Ne, to niko nije predvideo. I dugo će potrajati da se stvari dovedu u red. Danas se to razdoblje od 1960. do 1965. naziva Prvom republikom, ali u ono vreme više je ličilo na posljednji sud. Zemlja se raspadala, suočila se s građanskim ratom, etničkim pogromima, sa 2 državna udara, 3 pobune i 6 šefova vlade, od kojih su 2 sigurno, a možda i 3, bili ubijeni. Lumumba, Kuršumom, 1961. Kimba, obešen, 1966. Čombe, nađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Alžiru, 1969. Čak i generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Doug Hammarskjöld, postavljen na čelo jedne neodlučne svetske vlade, izgubio život u nikad razjašnjenim okolnostima. Jedinstven slučaj u posleratnom multilateralizmu. Što se mrtvih kongoanskih stanovnika tiče, njih niko nije ni brojao. Dobro je poznato da su prirodna bogatstva Konga doprinela životnosti svetske privrede. Od bilijarske kugle i automobilske gume, preko čaure metka i atomske bombe, do mobilnog telefona. Ipak mi se čini da je ta praktična stara pesma previše otrcana i svedena, kao da je Kongo, ta lepa i moćna zemlja, puko skladište sveta, kao da, osim svojim sirovinama, ničem nije doprineo svetskoj istoriji. Kao da je ono ispod njegove površine od interesa za čitav svet, dok je njegova sopstvena istorija puka unutrašnja stvar. Nešto u čemu se mešaju san i sen. Ja sam, međutim, kroz čitanje i razgovore često dolazio do suprotnog zaključka. Početkom 20. veka politika skupljanja kaučuka bila je povod jednoj od prvih velikih humanitarnih kampanja u istoriji. U oba svjetska rata Kongoanci su dali velik doprinos najvažnijim pobjedama na afričkom kontinentu. 1960. upravo je u Kongu otpočeo hladni rat u Africi i u Kongu su Ujedinjene nacije prvi put lansirale operaciju velikih razmera. Nije važno da li zaslugom Kongoanaca ili ne, tek istorija Konga doprinala je određivanju i oblikovanju svetske istorije. Rat od 1998. do 2003. okončale su najveća i najskuplja mirovna operacija svih vremena i prva vojna intervencija Evropske unije u istoriji. Završio se jedinstvenom kombinacijom multilateralne i bilateralne diplomatije koja je omogućila da se izbliza prati upravljanje zemljom. Izbori 2006. najsloženiji su od svih koje je organizovala međunarodna zajednica. Međunarodni krivični sud biće sa svojim prvim suđenjem optuženima 3 ljudi iz Konga početak jedne sudske prakse. Istorija Konga u više navrata imala kapitalni značaj u kolebljivom određivanju
svetskog poretka.

nove puteve i ti putevi su predstavljali i nove pravce u džezu. Sredinom 60-ih godina Miles Davis je raspustio prethodni kvintet i napravio novi kvintet koji je nazvan drugi veliki kvintet Milesa Davisa. U njemu se našao tenor saksofonista Wayne Shorter, mladi bubnjar Tony Williams, vrlo mladi pijanista Herbie Hancock, koji je na albumu ESP nasloven Herb Hancock, i također vrlo mladi basista Ron Carter, koji je ovde na albumu ispisan kao Ronald Carter. Slušamo album ESP i naslovnu temu, jednu od ključnih za definisanje nekako novog Milesovog pravca, koji je sad bio totalno u modernoj muzici i koji u tih četiri godine, od 65. do 69. godine, polako progresirao kao onome što će postati nova revolucija u džezu, a to je njegov električni period, odnosno jazz funk ili jazz rock. Dakle, ESP, Miles Davis i njegov drugi veliki kvintet.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Darko Tatić i Maja Mohar. Zaudni vir, repriza.
2: Snađe li te kakav bol? Stani mirno i pitaj šta od tebe želi. Emanuel Geibel, nemački pesnik.
3: Momčilo Nastasijević. On. Tri put ko prutem prasnulo o vrata. Na smrtni rodi se znak da živi mrenjem. Sin, a koprivom kao kćer je. Za alčicu od zlata nažari mu baba uvo i životom kao smrću da je jak.
2: Avgust 1989. godine. Medicinski fakultet u Beogradu. Klinika za dečiju hirurgiju.
4: Prije nego sam se transformisala u ženu, lijepo sam sakupila moje sestre i moju majku. Oca ne imam, otac mi je umro 80. godine.
5: Jozo Franičević, pacijent.
4: Mi rekla sam šta planiram. Nisu pokazivale nikakvo negodovanje, nego je samo majka rekla, ti si moje dijete, pa kakvo god si.
5: Da li je budućnost počela?
2: Budućnost poput vizije Ursula Le Guin.
5: Leva ruka Tame.
6: Ako je partner imao žensku ulogu i kao takav ostao u drugom stanju, njegova hormonalna aktivnost se naravno nastavlja. I tokom približno 8,5 mjeseci nošenja ploda, odnosno od 6 do 8 mjeseci povlačenja muških polnih organa, kao u fazi somera, grudi se unekoliko povećaju i karlična zona se širi.
5: Planeta Zima na jednoj od galaksija.
6: Sa prestankom dojenja žena se vraća u stanje somera i ponovo postaje savršeno dvopolno biće. Tako da majka nekoliko dece lako može da bude i otac nekoliko dece.
4: Najstariji brat, on je na privremenom radu u Njemačkoj. Dobila sam neki novac od njega, poslao mi je 500 maraka za početak, mislim za džeparac. Međutim, čim je uvidio da tu treba veliko angažovanje, počeo me i vrijeđati jedne prilike. U smislu da se ja pederišim, da sam peder, pa sam mu vratila istom mjerom i rekla sam, ti nemaš djecu, a moglo bi prije ispast da si ti peder. Treba da se liječiš i od alkohola. Svaki put kad želi da dođe kod majke, da je vidi, prvo nazove telefonom sestru i pita da li je Brena kod kuće, jer me on naziva Brenom. I kad čuje da sam kod kuće, neće se pojaviti.
7: Pogledao sam njene anatomske osobine. Veličina penisa je dosta dobra, da se može uraditi dobra vagina.
4: Ovakve operacije, kao što radi profesor dr. Perović, uspješna i originalna operacija, ja sam oduševljena time.
7: Uspevamo od penisa, odnosno konkretno od njegovog glavića, formiramo novi klitoris, koji ima sve osobine onoga normalnog klitorisa kod žene. Znači,
8: crvena.

0: Lepog sam struka, lepih nogu, duge crne kose do pola leđa. Kao svila mi je kosa, toplih, punih usana, okruglih obraza.
1: Drugo, oni ta svoje svojstva transseksualna ne razvijaju pod uticajem drugih sredine ili iz nekog, kako to su u svakodnevnom rečniku kaže, nekog besa svog, da bi bili neobični.
2: Žena je Baudelaireu ukletom pesniku neprijatelj, jer daje život, to jest stradanje i pad. I on je sarkastičan, ali u snu žena fikcija mu postaje ljubavnica, sestra i mati, biće koje ne sme da rađa.
3: U svakom joj oku počaroban kamen. I kroz ovo čudno biće, ovaj znamen u kome se sfinga sa anđelom spaja, u kom sve je zlato, čelik, puno sjaja, ko izlišna zvezda blista kroz prostranstvo nerotkinje žene, hladno veličanstvo.
2: Charles Baudelaire, Sed non satiata.
1: Međutim, zbog ovakve svoje neobičnosti i sablažnjavanja sredine, mnogi od njih su dosta sujećeni u svom sociološkom razvoju.
4: 4. novembra sam zasnovala radni odnos u osnovnoj školi Bratstvo jedinstvo Gornji Rajinci kod Kalesije, ili drugim riječima između Kalesije i Tuzli. Krajem maja mjeseca 85. godine potpuno sam se prerušila u ženu, kao potpuno izmijenjena osoba, kao jedna novorođena krhka žena. Nakon isteka godine dana škola mi daje otkaz, ali ja se obraćam sudu

0: Združenog rada u Sarajevu i dobijam sve što sam tražila.
1: Njima se svakako treba diviti kako to sve podnose. Moj utisak da oni vole život, da su duševno dosta otporni i jaki.
2: Nagon i nagon i nagon. Vazda rodonosni nagon sveta.
3: Walt Whitman, Vlati trave.
2: Nastupaju iz tame suprotnosti ravnopravne. Vazda tvar i rast. Vazda pol. Vazda preplet istovetnosti. Vazda posebnost. Vazda soj života.
0: Bila sam kod kuće i u jednom momentu osjetila sam nekakvu potrebu za muškim društvom. Drugim riječima, potrebu za lijepim muškarcem. Sredila sam se, našminkala se, dotjerala se i rekla mami, rekla sam mami, idem u Zenicu, izaći ću malo, ako ne dođem noćas kući, znači ostala sam, prenoćila sam i odlučim da uđem sama u gradsku kafanu i da popijem jednu kafu, nego piće i tako. Vidjela sam puno pogleda koji su bili upereni na mene. Ponašala sam se damski staloženo. Izabrala sam stol gdje ću sjest. Naručila sam piće. I u momentu kad sam podigla čašu, primijetila sam crnog momka. On se brzo snašao, podigao svoju čašu i dao znak da živimo.
4: Pristao sam piću sve što hoće. Evo prodaje

0: Kažite nekoj ženi samo jedan bude lepa. Đavo će joj to ponavljati 10 puta na dan. Francuska narodna poslovica.
1: Ja sam objašnjavala mu da nisam sposobna za seks i normalno da upražnjavam neku vrstu seksa kao što upražnjavaju dva momka. Ne bi težila ka promjeni spola, nego bi uživala u toj vrsti vođenja ljubavi.
2: Molite, gospodaru, smijem li ti dotaći obraz? Molite, gospodaru, smijem li kleknuti pred tvoje noge?
0: Allen Ginsberg.
2: Molite, gospodaru.
0: Urlik Uma.
2: Smijem li ti raskopčati plave pantalone? Molite, gospodaru, smijem li se zagledati u tvoj zlatni trbuh? Molim te, gospodaru, smijem li ti nežno skinuti gaćice?
3: Transseksualci svi tvrde da do promjene pola uopšte ne žive. Oni sami ne žele homoseksualne veze, ili iako im se neki put desi, ako iz radoznalosti žele da probaju, ili ako u nekoj situaciji podlegnu iskušenju, poslije takvog iskustva obično još više u sebi potvrđuju odluku da moraju da promene pol, jer ne mogu tako živjeti.
1: I odlučila sam da se uporedim sa Amandom Lear, koja je mnogo godina ranije uradila ovakvu operaciju i sada je normalno kompletna žena.
4: Sometimes I wish I could be transformed and be someone else. Angie, yes, I could be the boy I've always wanted to be.
1: Međutim, pošto je ta Italijanka pjevačica, rekla sam, pa ja sam nešto poput Amande, s tim što ja nisam riješila problem. Zagrlio me i rekao, sad te volim još više. Jo, živo.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Ana Jovanović. Petogodišnje doba.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.